0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Vietnamese.
2: Nhà là nơi gia đình sum họp và là nơi khởi đầu tương lai. Với thiết kế tinh tế, nội thất chất lượng và đội ngũ tư vấn nhà mới nổi tiếng Việt, Beautic Homes mang đến cho bạn trải nghiệm xây nhà rõ ràng và được hỗ trợ tận tình. Hãy tìm kiếm Beautic Homes ngay hôm nay và ghé thăm nhà mẫu tại Forest Hill, Bentley, Roadview, Sunbury hay Berwick để khám phá ngôi nhà được thiết kế phù hợp với lối sống của gia đình bạn.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Triển lãm bom tấn mới của Melbourne Museum, Rome Empire Power People đã chính thức mở cửa với 180 hiện vật đặc biệt chưa từng được trưng bày tại Úc. Hãy khám phá sự xa hoa của đế chế La Mã, những trận đấu sĩ kịch tính và cuộc sống của người La Mã thường nhật. Từ tượng điêu khắc, tranh khảm đến trang sức và vật dụng hàng ngày, khám phá văn hóa và lịch sử của La Mã cổ đại theo cách mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Đặt vé Rome Empire Power People tại museumsvictoria.com.au.

0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Australia Post đang hợp tác với Australian Red Cross để hỗ trợ các hộ gia đình chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ. Chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản ngay hôm nay, bạn có thể tạo ra sự khác biệt cho ngày mai. Hãy truy cập redcross.org.au/prepare.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Khám phá triển lãm mới đầy sống động tại ScienceWorks. Color, see the world in a new light. Tìm hiểu các khoáng vật phát sáng, ảo ảnh quang học và những thí nghiệm tương tác dành cho trẻ em và cả người lớn yêu thích khám phá. Nhìn thấy màu sắc, chơi đùa với ánh sáng, ngạc nhiên và thích thú. Hiện đã mở cửa tại ScienceWorks. Mua vé tại museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đời đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Cộng đồng 3ZZZ Community Radio trên làn sóng 92.3 FM vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 6 giờ đến 7 giờ tối.